0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu kvart över tre.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 6 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15. Yeah!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett voice av en temperatur på 7 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
1: Hej Daniel.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
0: Ja just det, vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
1: Alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
0: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På Olof. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
1: Mm.
0: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
1: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, ju själva temat för den här sommarspecialen.
0: Det är inga arkeologiska fynd.
1: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där, ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, där fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där Smala vägen och Breda vägen, det som är föregången till Första Långgatan och delvis Andra och Tredje Långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just Andra Långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
0: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
1: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
0: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
1: Ja, alltså innan birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och på tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli Breda och Smala vägen, och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför Valkan.

0: graven och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att järnvågen som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
1: Varför tog det så lång tid?
0: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
1: Och med det är vi klara för denna gången.
0: Tycker jag.
1: Ses om en vecka.
0: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
1: Så är det.
0: Hej då.
1: Ha det gott.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USAs attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USAs migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför 9 attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. FN, USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar kan vara brott mot mänskligheten. Israel genomför nya attacker mot mål i södra Libanon. Belarus oppositionsledare varnar för stort handelsavtal med USA. Skottskadad man omhändertagen av USA:s migrationspolis med kulan kvar i ryggen. AI-lyft på Wall Street. Nasdaq stängde på ny rekordnivå. Sverige. 18-åringen bakom den misstänkta skolattacken häktas för ytterligare brott. Kriminella uppges ha fått svårare att komma över handgranater. Fler svenskar ska få kunskap om hur man klarar en krissituation eller ett krig. Misstankar om valfusk försvagar Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Krav på sänkt skatt för att göra djursjukvården billigare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vitas förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: right.
1: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. En delegation från kultur- och utbildningsutskottet besöker just nu den finska staden Uleåborg, som är årets europeiska kulturhuvudstad. Delegationen ska träffa lokala kulturorganisationer och besöka olika projekt. Bland annat ett nytt museum och vetenskapscentrum. En tidigare industribyggnad som omvandlats till kulturcentrum samt stadens bibliotek och teater. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter för att diskutera hållbar utveckling, kulturell mångfald och motståndskraft. En delegation från framställningsutskottet befinner sig i Grekland den här veckan för att bedöma hur utredningen fortskrider när det gäller tågolyckan 2023 nära Tempi, som krävde 57 liv. Ledamöterna ska träffa nationella och regionala myndigheter för att bli uppdaterade om den förbättrade järnvägssäkerheten. De ska tala med företrädare för offren, järnvägsmyndigheter och grekiska tjänstemän i Larissa och Aten. Diskussionerna ska främst handla om järnvägssäkerhet, EU-regler och EU-finansierad infrastruktur. Ledamöter från utrikesutskottet befinner sig i Islands huvudstad Reykjavik för att diskutera utrikespolitik, säkerhet och förbindelserna mellan EU och Island. Delegationen ska träffa ledamöter från det isländska alltinget och regeringstjänstemän för att stärka samarbetet när det gäller säkerhet och Arktis. Island höll nyligen en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, där nej-sidan vann med knapp marginal. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädrets idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. En delegation från kultur- och utbildningsutskottet besöker just nu den finska staden Uleåborg, som är årets europeiska kulturhuvudstad. Delegationen ska träffa lokala kulturorganisationer och besöka olika projekt. Bland annat ett nytt museum och vetenskapscentrum. En tidigare industribyggnad som omvandlats till kulturcentrum samt stadens bibliotek och teater. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter för att diskutera hållbar utveckling, kulturell mångfald och motståndskraft. En delegation från framställningsutskottet befinner sig i Grekland den här veckan för att bedöma hur utredningen fortskrider när det gäller tågolyckan 2023 nära Tempi, som krävde 57 liv. Ledamöterna ska träffa nationella och regionala myndigheter för att bli uppdaterade om den förbättrade järnvägssäkerheten. De ska tala med företrädare för offren, järnvägsmyndigheter och grekiska tjänstemän i Larissa och Aten. Diskussionerna ska främst handla om järnvägssäkerhet, EU-regler och EU-finansierad infrastruktur. Ledamöter från utrikesutskottet befinner sig i Islands huvudstad Reykjavik för att diskutera utrikespolitik, säkerhet och förbindelserna mellan EU och Island. Delegationen ska träffa ledamöter från det isländska alltinget och regeringstjänstemän för att stärka samarbetet när det gäller säkerhet och Arktis. Island höll nyligen en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, där nej-sidan vann med knapp marginal. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Hej och välkomna till Gotro Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
1: Ja.
0: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
1: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
0: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
1: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på, Christiania i Danmark.
0: Men om vi ska

0: utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
1: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
0: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
1: ständigt den här dansken som man oroar
0: ja,
1: sig för.
0: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
1: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
0: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt, eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
1: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
0: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
1: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga, så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talets Haga. Vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus, eller vad är det som händer?
0: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
1: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att fienden.
0: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. En delegation från kultur- och utbildningsutskottet besöker just nu den finska staden Uleåborg, som är årets europeiska kulturhuvudstad. Delegationen ska träffa lokala kulturorganisationer och besöka olika projekt, bland annat ett nytt museum och vetenskapscentrum, en tidigare industribyggnad som omvandlats till kulturcentrum samt stadens bibliotek och teater. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter för att diskutera hållbar utveckling, kulturell mångfald och motståndskraft. En delegation från framställningsutskottet befinner sig i Grekland den här veckan för att bedöma hur utredningen fortskrider när det gäller tågolyckan 2023 nära Tempi, som krävde 57 liv. Ledamöterna ska träffa nationella och regionala myndigheter för att bli uppdaterade om den förbättrade järnvägssäkerheten. De ska tala med företrädare för offren, järnvägsmyndigheter och grekiska tjänstemän i Larissa och Aten. Diskussionerna ska främst handla om järnvägssäkerhet, EU-regler och EU-finansierad infrastruktur. Ledamöter från utrikesutskottet befinner sig i Islands huvudstad Reykjavik för att diskutera utrikespolitik, säkerhet och förbindelserna mellan EU och Island. Delegationen ska träffa ledamöter från det isländska alltinget och regeringstjänstemän för att stärka samarbetet när det gäller säkerhet och Arktis. Island höll nyligen en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, där nej-sidan vann med knapp marginal. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. En delegation från kultur- och utbildningsutskottet besöker just nu den finska staden Uleåborg, som är årets europeiska kulturhuvudstad. Delegationen ska träffa lokala kulturorganisationer och besöka olika projekt. Bland annat ett nytt museum och vetenskapscentrum. En tidigare industribyggnad som omvandlats till kulturcentrum samt stadens bibliotek och teater. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter för att diskutera hållbar utveckling, kulturell mångfald och motståndskraft. En delegation från framställningsutskottet befinner sig i Grekland den här veckan för att bedöma hur utredningen fortskrider när det gäller tågolyckan 2023 nära Tempi, som krävde 57 liv. Ledamöterna ska träffa nationella och regionala myndigheter för att bli uppdaterade om den förbättrade järnvägssäkerheten. De ska tala med företrädare för offren, järnvägsmyndigheter och grekiska tjänstemän i Larissa och Aten. Diskussionerna ska främst handla om järnvägssäkerhet, EU-regler och EU-finansierad infrastruktur. Ledamöter från utrikesutskottet befinner sig i Islands huvudstad Reykjavik för att diskutera utrikespolitik, säkerhet och förbindelserna mellan EU och Island. Delegationen ska träffa ledamöter från det isländska alltinget och regeringstjänstemän för att stärka samarbetet när det gäller säkerhet och Arktis. Island höll nyligen en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, där nej-sidan vann med knapp marginal. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Klockan är nu 13:45. Disco heaven, yeah!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek.
2: Ja, just det. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
2: Ja, ja. Ja,
3: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals...
2: Gammal karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och...
3: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johans gatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfatta liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt i anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men varför heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in, liksom väldigt många utländska sjömän, i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. En delegation från kultur- och utbildningsutskottet besöker just nu den finska staden Uleåborg, som är årets europeiska kulturhuvudstad. Delegationen ska träffa lokala kulturorganisationer och besöka olika projekt. Bland annat ett nytt museum och vetenskapscentrum. En tidigare industribyggnad som omvandlats till kulturcentrum samt stadens bibliotek och teater. Ledamöterna ska träffa lokala myndigheter för att diskutera hållbar utveckling, kulturell mångfald och motståndskraft. En delegation från framställningsutskottet befinner sig i Grekland den här veckan för att bedöma hur utredningen fortskrider när det gäller tågolyckan 2023 nära Tempi, som krävde 57 liv. Ledamöterna ska träffa nationella och regionala myndigheter för att bli uppdaterade om den förbättrade järnvägssäkerheten. De ska tala med företrädare för offren, järnvägsmyndigheter och grekiska tjänstemän i Larissa och Aten. Diskussionerna ska främst handla om järnvägssäkerhet, EU-regler och EU-finansierad infrastruktur. Ledamöter från utrikesutskottet befinner sig i Islands huvudstad Reykjavik för att diskutera utrikespolitik, säkerhet och förbindelserna mellan EU och Island. Delegationen ska träffa ledamöter från det isländska alltinget och regeringstjänstemän för att stärka samarbetet när det gäller säkerhet och Arktis. Island höll nyligen en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap, där nej-sidan vann med knapp marginal. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige.

0: Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Vidas förslag. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Är nu kvart i fem.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer

0: Glömmer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till huthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. G7 kräver att Iran omedelbart upphör med stödet till Houthierna. Världsledare samlas till tunga samtal under FN-mötet i New York. USA godkänner miljardaffär för att stärka Ukrainas luftförsvar. USA planerar att bygga nya militärbaser på Grönland. Sverige. Årets första svenska humrar såldes för 53 000 kronor kilot. Svenskt näringsliv bedömer att lågkonjunkturen är över. Flytt av myndighetsmail till amerikansk molntjänst stoppas av säkerhetsskäl. Sverige betalar miljoner för tomma fängelseplatser i Estland.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sidlig vind på 3 meter.

0: 14 plusgrader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Get all the minds and mates! Och du gör det!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Eller slå oss en signal på 031-145-145.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg, spelas till och med våren 2000.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: special transmission. X-02 2-05. Elvin Voss searched for the origin of the message. The message searched for the origin of Elvin Voss. Both discoveries happened at the same moment. Expider. End of transmission.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1. Studio ready.
3: Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening, everyone!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: upcoming special transmission. Vevelo 209. The next orbit approaches. The previous orbit remains visible. Time overlap detected. Expider end of transmission.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

leave it whispered in agreement.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.